0: בעיר עמים, אתם ציינתם פעם כי חוק נכסי נפקדים עומד במשך שנים במוקד הביקורת המשפטית הבינלאומית, לא רק כאן. בתי המשפט בישראל גם ביקשו בעבר להגביל את השימוש באזור מזרח ירושלים.
1: אז אני חושב שמאזינים ערבים מהצפון, הם יודעים טוב מאוד כמה חוק נכסי נפקדים הוא חוק בעייתי. במזרח ירושלים יש עוד דבר של, כמו שתיארתי, שזה אנשים שהם אפילו לא נעקרו, הם אפילו לא פליטים, הם לא הלכו לשום מקום, זה הכל החלטות ישראליות שרירותיות, ולכן לפני 10 ו-15 שנים...
0: מי אמור להרים צעקה כנגד התכלית הזאת? איפה רשות פלסטינית, השלטון הפלסטיני, החוק הבינלאומי, מדינות העולם, האום, מה קורה שם?
1: אני אגיד לך, אני בתור אזרח ישראלי ויהודי, אני חושב שבראש ובראשונה זה האחריות שלנו, הישראלים היהודים, לצעוק נגד החוק הזה. אבל החברה הישראלית היא עוצמת עיניים, והקהילה הבינלאומית, אני לא יודע מה להגיד לך. אנחנו רואים שהיא מאוד לא תקיפה מול ישראל.
0: לא בשטח, בכלל, לא במגרש.
1: כן, עכשיו הדברים האלה, מה המשמעות שלהם? פעם היו מדברים על התנחלויות שזה מונע את ההקמה של מדינה פלסטינית. היום זה דבר הרבה יותר בסיסי מזה, באמת, לתפוס קרקעות של פלסטינים, לגרש אותם. חס וחלילה, אנחנו מדברים היום על תיאור אתני בגדה, שלא לדבר על ההשמדה בעזה. וזה, כל הדברים האלה קשורים.
0: ניתוק דה פקטו למעשה.
1: אבל אוקיי, ניתוק כן, אבל חיים פה מיליוני פלסטינים. מה ישראל מציעה להם? האם אנחנו מציעים שוויון? האם אנחנו מציעים כן סוף סוף דמוקרטיה? או לאן זה הולך?
0: אני חושב שבסופו של דבר בעוד כמה, הרבה שנים, אני לא יודע, לא נשאר בחיים, אבל כנראה שתהיה גם מדינה דו-לאומית. אחרת אי אפשר.
1: בסדר גמור. מדינת ישראל היא צריכה לבחור לאן היא הולכת. והאפרטהייד לא יתקיים פה. ואם זה יהיה מדינה דו-לאומית, אז זה יהיה מדינה דו-לאומית. אבל לאנשים מגיעות הזכויות שלהם.
0: ברור, צודק. אביב טטרסקי, אני מודה לך מאוד. תודה, תודה, יקירי.
1: תודה רבה.
0: אז תחדשנו עם אביב טטרסקי מן אל-בחת פי עיר עמים. حول خطه بناء 2300 وحده سكن يعني مش معقول في منطقه بيت جلال بروح على بيت لحم القدس بنزل على الخليل من غاد بشوف المنطقه الرافعات هناك ما شاء الله بالعشرات عمليا وفي كثير ابني هناك على شارع 60 اذا الهدف هو يعني هاي اراضي مصادره لها املاك ولا اصحاب موجودين في بيت جلال الدوله صدرتها بانه هذول يعني اراضي ما لهاش عنوان مش معقول هذا الكلام يا جماعه مركز مساواة يطالب مراقب الدولة باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ قانون التمثيل الملائم داخل مكتبه من خلال إعداد خطة واضحة لرفع نسبة تمثيل المواطنين العرب طالما تحدثنا عن هذا قضية التمثيل والنسبة المئوية إلى جانب وقف ما وصفه بسياسة استهداف الموظفين العرب القلائل الذين ما زالوا يعملون في هذه المؤسسة مركزة المرافعة القانونية في مركز مساواة نبال العردات تنضم لي الآن أخت نبال سعد صباحك
2: صباحك
0: صباح الفل أهلين توجهتم بالفعل باتخاذ طلب باتخاذ خطوات فورية قضية التمثيل
2: نعم.
0: قضية التمثيل
2: نعم.
0: إمتى توجهتم بهذا الموضوع؟
2: إحنا يعني بدأنا طبعا من خلال 25 سنة طبعا مركز مساواة متابع موضوع التمثيل الملائم في المكاتب الحكومية
0: نعم.
2: وفي الوزارات ولكن في سنة 2007 هيك أعطي بس يعني تذوق للتاريخ اللي كيف وصلنا لهون 2007 كان في قرار حكومي أصدر أنه 10% نسبة التمثيل الملائم مفروض يكون في المكاتب الحكومية وأعطوا فترة تنفيذ هذا القرار لخمس سنوات يعني لسنة 2012 طبعا 10% ما تنفذ وكل سنة بطلع مكتب مراقب الدولي تقرير اللي فيه نسب انه تشكل 12% و13% و14% وبالاخير كان التقرير بالسنة 2024 انه في عندنا 15.3% تمثيل ملائم واحنا وصلنا للهدف لما بتدخل على المكاتب الحكومية واحد واحد واحد أيوة. واحد
0: شو بتشوف هناك
2: انه التمثيل 2% في المكتب اللي مفوضة الدولي نفسها اللي هي مخولة إنها توظف موظفين في المكاتب الحكومية
0: يعني

0: سمعت الدعاية فشو بدي يصير يعني بنجرب. احنا الواحد كثير شغلات بجربها منيحة بنكمل، مش منيحة بنوقف نلغيها.
1: يعني كان عندك مثلا خلفية معينة يعني عانيت من شغلة اللي كنت حابب تعالجها، ولا يعني مجرد الحفاظ على الصحة؟
0: لا ما عندي ولا شيء الحمد لله، ما عندي شيء. عندي مشكلتي الوحيدة بس دريد.
1: هاي مشكلة فيني لا تستطيع المواجهة.
0: هاي مشكلة كنت كمان. لا بس الحمد لله لا بعانيش من أي شغلة. بالصدف الصدف اليوم لما كان الاتصال معي التاي ما نسمع كودم كل
2: بسادر
0: بسادر
1: التاي بردا رفيد بسادر
0: التاي زبطني بشارع بقول لي انت بيمسع نساعة، بقول له مزبوط صحيح. انا بالهذا انا كنت كبار من الساعة 5:15 طلعت من بيتنا انا طالع. طبعا اول شيء اخذت حبة الفينيا نزلت على المركز ورجعت، يعني هو لما 9:30 تقريبا مسكني بشارع 6 انا صرت عامل شغل ومروح وانا لسه موجود في الشغل.
1: جميل.
0: طيب يعني انا بوقف على اجراء، انا يوميا بوقف 11 ساعه.
1: قد ايش صار لك عمليا يعني على هذا ال
0: صار لي 9 اشهر.
1: وخلال قد ايش يعني مثلا بلشت تشعر انه بالفعل يعني في دعنا نقول تاثير يعني لفينيا؟
0: يعني بعدي اسبوعين تقريبا انا بديت احس، يعني مش انا حتى اللي حوالي يعني الاولاد المره كذا بلش يحس انه في تغيير. يعني انت مالك بتشتغل هيك يعني؟ اوكي انا بتعب، فيش انسان بتعبش حتى لو بكون اكبر رياضي يعني، بس التعب نسبه التعب خفت. كنت فعلا عن جد يعني اطلع درج او كذا احس انه في تعب، بس هذا طبيعي جدا. انتوا حكيتوا على الجيل، انا فوق الستين يعني وانا الحمد لله تسلم الحمد لله بس بعمل فينيا. ويعني زي ما واحد حكى لي قال لي بلكي من ناحيه نفسيه، خليها من ناحيه نفسيه كمان برضه منيحه
1: كمان منيح.
0: المهم انه انا مستفيد. مش مهم، المهم انا مستفيد. ممكن اشرب مي وانا استفيد منها، ممكن اشرب اي شغله ثانيه ما استفيد منها. فالفينا
1: بس ذكرت يعني ذكرت موضوع يعني العيله يعني هيك واللي حواليك، يعني قلت انه شعروا بالفرق، وقديش منهم يعني طلبوا مثلا فينيا او يجربوا الفينيا؟
0: عندي في البيت تقريبا المعظم بيستعمل فينيا، انا مش ملحق عليهم طبعا. لازم اجيب في الكراتين. فعندي وحتى القرايب، يعني القرايب هون او الحوالي حتى اللي بشتغل معهم في الشغل انا كمان نفس الشيء، يعني صاروا يستعملوا في يعني الخياطات وكذا كلهم بيستعملوا الفينيا.
1: ايتاي ايش مفتاحين قبل بني مشبحة رساني فيت ولا مشبحة؟
2: قاعد يا سنه امون خبره شيتخلوا وتدك يا اخي تنسوا ما زي ما هو انا רוצה لاشتي انا רוצה لاخ שלי انا רוצה לחבר שלי وهم كلهم بيحد زوجات وזה مزين لروت هذا ממש ממש مجنيد
1: ده خايف ماشي ماشي امر غسان وخشوف كيلو لهير توخ كم زمان باامت صرخين لهرجي شينوي
2: تعالى مولا. אם אנחנו נצמדים למחקרים הקליניים, שזה בעצם המדע, אנחנו ראינו, נתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, על פי כל הכללים, בדקנו אותם, של מחקרים קליניים, וראינו את השינוי, בנושא של הזרימת דם, בכל מה שקשור להרחבה של כלי דם, זה מה שראינו. יש לנו, אני יכול, אבל בסוף מה שקובע זה השטח, ובשטח אנחנו רואים ואנחנו שומעים על אנשים, שגם אחרי, אתה יודע, שבועיים, 3 חודש, 1.5 חודש, כבר אנשים מתחילים להרגיש יותר טוב, יותר אנרגיה, יותר ערנות, יותר חיוניות. כמובן שיש כאלה גם שלא יוקח להם קצת יותר זמן, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש עוד המון גורמים שמשפיעים, אבל הממוצע הסטטיסטי הוא סביב 3 חודשים, 4 חודשים, צריך לזכור שזה תוסף תזונה ולא תרופה, אבל זה עושה עבודה מדהימה.
1: וכמובן התמדה היא כלל ברזל מה שנקרא.
2: זה כלל ברזל לכל דבר שאנחנו עושים, התמדה זה שם המשחק, בטח בתוספים, אתה יודע, זה כמו, אני גם מגיע מעולם הספורט והכושר, אתה לא יכול, זה יותר כמו ריצת מרתון מאשר ריצת 100 מטר, והתמדה זה משהו שמאוד מאוד חשוב.
1: ואיך משיגים ויניה?
2: מתקשרים אלינו, אני גם אגיד את הכוכבית בערבית, כי לימדתם אותי, נשמית לטטנין תמניה סבא, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו, אייל, ברכישה ראשונה, למי שרוצה להתנסות, נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם יש לי עוד הפתעה, מי שמזמין ויניה ל8 חודשים או ל12 חודשים, מקבל מאיתנו גם קופון 500 שקל להזמנת חופשה, במלונות נבל דוד, יש אחד ליד הכינרת ואחד בנתניה, אז שווה לקחת, זה מדהים, הטבה מדהימה.

0: זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, שאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקור לייזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקור לייזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
1: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר, זועבי, אלי בתה תחכין ען אל-ביקיו לייזר. סחר, כיפק?
2: אהלן.
1: انا مبسوط انك معنا اليوم على الهواء سحر, وحابة تعبري ايضا عن تجربتك مع البيكيو ليزر, تحكينا عنها شوي.
2: انا من زمان بتعامل مع البيكيو ليزر, بنصح فيه كمان. انا كان عندي وجع ركب, وكنت احطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل اجره كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح اجره منيح, لما استعمل البيكيو ليزر صار يفتح اجره اكثر, يعني صار عنده الفحجه احسن. وبرضه عملت عمليه, كنت احط على الجرح العملي كمان طاب باسرع. وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم, عطيتها تستعمله كمان احسن.
1: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن. صحيح. وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
2: لا, ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج.
1: بجنن. سحر, شغله تاني, انت بالاول سمعتي زي اي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالاول ولا قلتي يلا خلينا نجرب؟
2: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات باول تجربه, بس يقول لا منجرب, لانه ما حد بيكون موجوع بده كشي يتعاون فيها, فكنت منجرب. جربت اول مره, كان شريت البيكيو ليزر الاولاني, بعدين رجعته واخذت الاجدد.
1: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
2: صحيح.
1: حلو. جاي, זה לא עניין של השאלה, זה נשאל של הבעל, של השכן, של הקרוב.
0: זה הכי כיף לשמוע, שאנשים שזה עוזר להם, ואז ממליצים למשפחה, להורים, וזה זה, זה הכי כיף לשמוע. ואני שומע את זה הרבה.
1: עכשיו יש לנו גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
0: נכון, אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
0: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיור לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גיא לחקה אינו ען ג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
2: נכון, בוואפי, טבעון.
1: الله يسعد قلبك. أول شيء شكرا لك أنك أعطيتنا هاي المداخلة, وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم أوجاع اللي عن جد يخفف أوجاعنا عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
2: أنا سألوني ناس من قبل يعني أنه المخشير منيح كذا, حكيت أن منيح, فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي أنه
1: يعني ما في اي كلام بحكي غير انه اقول لك شكرا حاليا على الهواء.
2: وين ما بروح حتى بروح على المشاوي وريحت باخذ البخشير معه.
1: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد, هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال, وين بدك ببيتك ما في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على باله. صحيح. عن جد شكرا لك سحر زوبي.
2: شكرا لكم.
1: جاي, از يعني ب 30 ثانية ممكن تقولنا كيف از اني دبر بعربي ليك جاي. اتخلتي لتبلبل. از جاي
0: انا متخيل افين بو عربي. لكل بيكور انا لمد
1: اودر. احنا مجهين اليكم.
0: כוכבית 3414 וביקיור לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה, תודה גיא. ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني. كبسولات نخل الأصلية, اكبس